abusua awia yi ye mo akwa ba Mfamla ekase fidie so yes. And then so ye dadwada wo twedi.